Chiquinho, Rocco, Legendos. Per savo įspūdingą karjerą britų roko grupė Led Zeppelin įrašė ne vieną klasikinio roko dainą, tačiau nemažai jų buvo ir liko neįtin gerai žinomos muzikos mylėtojams. Viena tokių – daina Baby Come On Home. Šį kūrinį Led Zeppelin įrašė dar debiutinio albumo įrašų sesijos metu, tačiau išleista jį buvo tik 1993 metais. Tada gerbėjams buvo pristatyta geriausių grupės kūrinių rinkinio antroji dalis. Kurdami šią dainą, kolektyvo muzikantai galvojo apie 1967 metų gruodį mirusį amerikietį – dainų autorių ir prodiuserį Bertą Bernsą. Beje, Baby Come On Home ne tik nebuvo ilgą laiką išleista jokių formatų, bet jos scenoje koncertų metu nebuvo atlikusi nei pati Led Zeppelin, nei kuris šios supergrupės narys atskirai.

0: Рок FM.
1: Класікіньо Роко. Легендос.
2: Ten CC yra britų grupė, kurioje 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didelės komercinės sėkmės. Pradžioje grupėje buvo keturi nariai – Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lawless Cream, kurie kartu kūrė ir įrašinėjo dainas trejus metus, kol 1972-aisiais pagaliau nusprendė pasivadinti Ten CC. Įdomu tai, kad visi keturi grupės nariai ne tik puikiai kūrė ir grojo daugybę instrumentų, bet to jie visi galėjo lengvai būti pagrindiniais vokalistais. Kevino Godley, Lawless Cream ir Grahamo Goldman mano sukurta ir produsuota daina Rubber Bullets 1973 metų birželio mėnesį tapo pirmuoju Ten CC hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. Amerikoje šiai dainai sekėsi kur kas sunkiau, ten jį gavo tenkintis tik 73 topo vietą. Grupės nariai neslėpė, kad Rubber Bullets turėjo politinį atspalvį, nes kaip tik tuo metu Britų armija Šiaurės Airijoje kilusius neramimus malšino naudodama guminės kulkas. Be to tai buvo viena pirmųjų didelės sėkmės sulaukusių dainų, kurios buvo įrašinėjimos išbandant įrašų studijos technikos stebuklus ir nebijant eksperimentuoti. Mes džiaugiamės turėdami nuosavą įrašų studiją, kurioje nebuvo laikrodžių. Mums patikdavo iki begalybės eksperimentuoti. Komentuodamas dainos įrašų sesiją sakė Ten CC gitaristas Ericas Stewartas. Kaip ten bebūtų, Ten CC daina Rubber Bullets pelnytai yra auksinėme klasikinio roko dainų fonde.

0: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesakos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendinės grupės Led Zeppelin klasikinių roko dainų bagažas yra vienas didžiausių, kokį tik galima įsivaizduoti. Puikus to įrodymas yra daina Black Dog. Šis kūrinys yra pirmasis 1971 metais išleistame ketvirtame Led Zeppelin albume. Black Dog buvo išleistas singlo pavidalu Jungtinėse Amerikos valstijose ir Australijoje, kur atitinkamai pakilo į 15 ir 11 perkamiausių hitų sąrašų vietas. 2004 metais muzikos žurnalui Rolling Stone paskelbus visų laikų geriausių dainų 500-ką Black Dog pateko tarp 300 geriausių. Teigiama, kad pagrindinį dainoje skambantį gitaros melodijos rifą sukūrė Jonas Paulas Jonesas, kurį įkvėpė bliuzo korifėjaus Muddy Waterso albumas Electric Mud. Jonas kartą yra pasakęs, kad norėjo sukurti tokią dainą, pagal kurią žmonės negalėtų šokti. Nepaisant šio ketinimo, Black Dog tapo viena mėgiamiausių Led Zeppelin dainų, kuris skambėdavo beveik kiekviename grupės koncerte. Beje, pavadinimą dainai sugalvoti padėjo įrašų studijoje sesijos metu besiblaškęs bevardis juodas. Labradoras. Hey, hey.

0: klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupės Def Leppard singlas Heaven Is buvo išleistas 1993 metais. Šį kūrinį rasite daugiamilijoninių tiražų parduotame grupės albume Adrenalize. Grupės vokalistas kartą yra pasakęs, kad šiai dainai įrašinėdamas back vokalo partijas, kiek tai yra įmanoma, priartėjo prie grupei Beach Boys būdingos dainavimo manieros. Tai buvo pirmas kartas, kai mes sau leidome nueiti taip toli. Tiesą sakant, ši daina skamba taip, lyg ją atliktų Queen, teigia Joe Elliotas. Beje, atlikėjas neslėpė, kad dainos Heaven Is vaizdo klipo tiesiog nekenčia. Kitas Def Leppard narys, Philas Collinas, prisipažino, kad ši daina jau keletą metų iki jos įrašo kartas nuo karto buvo grojama repeticijose ir koncertuose. Muzikantas atviravo, kad viena Heaven Is dalis yra tiesiog pasiskolinta iš kito Def Leppard kūrinio. Kaip ten bebūtų, visa tai nesutrukdė Def Leppard su Heaven Is patekti į klasikinio roko hitų sąrašą.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Amerikiečiai trash metal muzikos pradininkai Megadeth susikūrė 1983 metais, kai iš kitos grupės Metallica buvo išprašytas gitaristas Dave'as Mustaine'as. Jis ir tapo Megadeth įkūrėjų, lyderių, dainų autoriumi, gitaristu ir frontmenu. Išleidęs daugybę didžiuliais tiražais parduotų albumų, kolektyvas Megadeth didžiausią pripažinimą pelnė 1992 metais. Tada buvo išleistas penktasis studijinis albumas Countdown to Extinction. Šis darbas buvo pristatytas prestižiniam Grammy apdovanojimui ir yra parduotas kelis kart platininiu tiražu. Čia viena geriausių šio albumo kompozicijų, Megadeth singlas For a Closer of Dream.

0: 85. Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ro.

Mokslas šiandien. Iš įtrūkių Antarktės jūros dugne išsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano išsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukus rautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano išsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: Kalbant apie muziką ar konkrečias dainas, įprasta minėti vieno ar kito kūrinių didžiausius pasiekimus, vietas topuose ar gautus apdovanojimus. Šį kartą pabandykim kiek kitaip. Puikiai žinoma Airijos grupė The Cranberries 99-aisiais įrašė dainą Animal Instinct. Bet, deja, tai buvo pirmasis oficialiai pristatytas grupės singlas, nepatekęs į oficialų į Didžiosios Britanijos top 40-uką. O tai rimtas rodiklis visoje muzikos rinkoje, ypač anglakalbėse šalyse. Nors panašiai sekėsi arba nelabai sekėsi dainai ir likusioje Europos dalyje. Bet tai tikrai ne priežastis The Cranberries dainos Animal Instinct nepasiklausyti dabar.
1: Daina su šauktuku.

prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasiekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyviosios tarnybos Jungtinių valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Reidų metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus, elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šias transporto priemonės, beveik 1100 atvejų, kai vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. 62-asis poezijos pavasario festivalis šiandien baigsis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šiuo metu poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. Dvi savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. Šio poezijos pavasario laureate tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Apdovanojimas poetai skirtas už eilėraščių rinkinį Marialė, penktąją jos poezijos knygą, kuri pernai buvo apdovanota ir į Jotvingių premiją. Apginti stipriausio Europos futbolo klubo titulą Paris Saint-Germain futbolininkai sugebėjo. Vakar Budapešte vykusiame čempionų lygos finale jau 6 minutį priekyje įsiveržė Londono Arsenalas, bet antro kėlinio viduryje Paryžiaus ekipa rezultatą išlygino. Per pagrindinį laiką jis nebepasikeitė, nebuvo daugiau įvarčių ir per pratesimą, o baudinių seriją Paris Saint-Germain laimėjo rezultatu 4-3. Paryžiaus klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent du kartus iš eilės. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu ypatingai kviečiu likti kartu tuos, kurie norėtų susipažinti su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šį kartą tokių turiu du. The Bang Camino albumo naujieną pavadinta Never Always Volume 2 ir Bleachers naują darbą iš studijos, nuo kurio ir pradėsiu. Vadinasi jis Everyone for 10 Minutes ir yra sudarytas iš 11 tikrai neprastų kūrinių. Viskas šioje kompanijoje panašu sukasi apie vieną asmenį, Jacką Antonoffą. Grupės nariai vis keičiasi, o štai jis, kaip buvo, taip ir lieka komandos jie. Todėl ne šiaip sau dar prieš rinkinio pasirodymą gerbėjai gaudė kiekvieną jo interviu, o juose Jackas kalbėjo ir apie cinizmą, ir apie šiuolaikinę vienatvę, ir apie poreikį apsaugoti savo žmones nuo išorinio pasaulio. Atrodė, kad visa tai tikrai nuguls į Everyone for 10 Minutes, bet pasirodo mes sulaukime gal ir neprasto, bet labai saugaus ir negilaus darbo. Kągi, vadinasi reikia ir tokių. Netrukus į diską nersime dar giliau, o kol kas tęskime su muzika čia, Bleachers ir Sideways.

Primenu, kad Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujausio amerikiečių kompanijos Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes. Šis diskas bendrai imant turėtų prilipti indie ir alternatyvaus roko mėgėjams. O jis čia apie tokius stilių nusimanančius kritikus tiesiog padalijo į dvi stovyklas. Vienoje girdime liaupsės užrandamas emocijas ir tam tikrą nostalgiją, kitoje skeptikų balsai sakantys, kad diskas per daug sentimentalus, arba dar daugiau, kaip duvo neslašai panašus į 24-ųjų diską titulinių pavadinimų. Kaip ten bebūtų, šis darbas jau paleistas į pasaulį, visiems nesunkiai pasiekiamas, tad ir jo vertinimus kiekvienas gali rasti individualiai. Grįžkime į šių metų vasario pradžią. Tuomet pasirodė pirmas Everyone for 10 Minutes singlas You and Forever, daugelio vadinamas veik geriausių rinkinio darbų. Jo dabar ir pasiklausykime.

Rock FM eteryje ir toliau kalbu apie naujai pasirodžiusius roko albumus. Užnugarėje palikę amerikiečius Bleachers, eikime prie jų tautiečių The Band Camino ir šviežio jų rinkinio Never Always Volume 2. Nesunku suprasti, kad tai yra savotiškas prieš metus išleisto Never Always tesinys. Ir tai yra vienintelė ir pagrindinė disko bėda. Taip, ištikimiausiems grupės gerbėjams jis tikrai tiks, bet aštresniems kritikams sunkiai verčiasi liežuvis vadinti tai rimta tikra naujiena. Prie to beje prisidėjo ir grupės atstovai, kurie albumo reklamavimui, viešinimui visai neskyrė laiko, o jie ir skyrė tai tik paprasčiausią minimumą. Nupoliruotas poprokas taip pat turi teisę gyventi, šiuo atveju Never Always Volume 2 yra tiesiog labai tinkamas pavyzdys. Laidą baigiu ir tradiciškai ne savo žodžiais, o muzika čia, The Band Camino ir Talk Cheap.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kartais dainos sėkmė yra tiesiog sunkiai paaiškinama. Konkretus pavyzdys – 30-metis Blind Melon kūrinys No Rain. Grupės nariai yra sakę, kad dainos populiarumas jiems patiems buvo visiškai netikėtas. Bet kadangi jau taip nutiko, No Rain, žinoma, buvo įtraukta į koncertų setlistą. Tiesa, net ir tuomet Blind Melon nariai visai kaip bandė jos vengti. Ir ne kartą daina yra pavadinę nekenčiamiausių grupės darbų.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomos susitarimo su Iranu sąlygas siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori tvirtinti keletą susitarimo punktų, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais, pavyzdžiui, tuos, kurie yra susiję su Irano branduolinėmis medžiagomis. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas

Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiose Ažukalviškės kapinėse. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia, po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės renovacija, Igno Jonino siena ir Vytauto Katkaus svečias. Triuškinama pergalė pasiekė Telšių Džiugo, futbolininkai atsidūrė Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnėje. Džiugas vakar namie Panevėžio komandą nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Proga susigražinti lyderio poziciją kauniečiai turės šiandien, kai paskutinėse 16 turo rungtynėse namie priims sostinę Žalgirį. O kitose vakar vykusiose rungtynėse Gargždų Banga savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Banga šiuo metu užima 5 vietą, Šiauliai 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O grunder be jos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių roko grupė Soul Asylum 92-aisiais įrašė dainą pavadinimu Black Gold. Metaforų pilnas kūrinio tekstas iš tiesų yra apie karą, jei dar tiksliau, apie karą Irake. Ir nors paprastai dainos politinė ar karinė tematika turi gana trumpą galiojimo arba aktualumo laiką, šis kūrinys grupės pasirodymuose skambėjo ilgai ir skamba dar dabar. Patikrinau, iki 2022 Soul Asylum savo kūrinį Black Gold koncertuose sugrojo daugiau nei 360 kartų. O tai reiškia, kad daina skamba beveik kiekviename grupės koncerte.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugę žinę savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdą siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų. 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga galėtų talpinti apie 1,5 tūkstančio žmonių. Anot asociacijos jį jau kreipėsi atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje planuoja Jungtinės valstijos, praneša Reuters. Anot agentūros savo pasiūlymus NATO sąjungininkams Vašingtonas pateiks kitą mėnesį. Gegužę Jungtinės valstijos paskelbė ketinančios iš Vokietijos išvesti 5,000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo.

adekvačiai rėkavo ir spardė automobilius. Sulaikymo metu jį pasipriešino pareigūnei, kuri suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Nepilnametį nustatytas 1,81 promilės girtumas, jį perduota valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
0: Rock FM.

0: laiku.
1: Amerikiečiai metalistai P.O.D. 2001 pavasarį jau buvo beveik baigę albumą Satellite įrašus. Bet tragiški įvykiai privertė atidėti albumo išleidimą ir sukurti dar vieną, vėliau hitų tapusią dainą Youth of the Nation. Kovo 5 dieną grupė keliavo į repeticiją, kai vos už kelių kvartalų įvyko susišaudimas mokykloje. Sukrėsti visai šalia nutikusių įvykių, grupės nariai dar tą pačią dieną repeticijoje sudėliojo Youth of the Nation pirmosius garsus.
0: Daina su

0: reklama.
1: Pakelk kragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomo susitarimo su Iranu sąlyga siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori įtvirtinti keletą susitarimo punktų susijusių su Irano branduolinėmis medžiagomis, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas griežtesnis taikos susitarimo pasiūlymas, Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Vis dėlto manoma, kad bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Naujų smūgio dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos. Smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Seimo nariu, buvusiu olimpiečiu Jevgenijumi Šuklinu, šiandien vyksta Visagine. Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiuose Ažukalviškės kapinėse. Reidų metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šias transporto priemonės, beveik 1000.

0: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: This is Rock and Radio, the world.

0: Rock FM eteryje gana retas atvejis, kuomet tenka paminėti Olandijos roko atstovus. Kalbu apie Hagoje gimusią kompaniją Kain. Nors buvo populiariausia tėvinėje, jis sugebėjo žyptelti ir už gimtinės sienų. Vienas tokių jos spindulių – Rain Down On Me. Šis kūrinys kaip singlas pasirodė prieš daugiau nei 20 metų ir gerokai iškabino europiečių dėmesį.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Реклама. Олібет лажібас. Олібет лажібас. Олібет лажібас. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleistą The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, Rusija stiprina savo karinės pajėgas Baltijos jūroje ir tai turi neįgiamą poveikį mūsų regionui, pastebė Lietuvos žvalgyba. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento teigimu Maskva ypač siekia apsaugoti šešėlinį laivyną, be kitų priemonių Rusija Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. 212 okupantų rusų dronų iš 229 paleistų skelbė šiąnakt numušusios Ukrainos pajėgos. Pastarąją parą per Putino pajėgų atakas iš viso Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, po 2 Zaporižios ir Donesko srityse vienas Černihivo, dar mažiausiai 37 žmonės buvo sužeisti. Daugiausia civilių 12 nukentėjo Dnipropetrovsko srityje, nukentėjusiųjų taip pat yra Charkivo, Chersono, Sumų srityse. 62-asis poezijos pavasario festivalis šiandien vaiksis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šių metų poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. 2 savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. Šio poezijos pavasario laurete už eilėraščių rinkinį Marijalė paskelbta poetė Giedrė Kazlauskaitė. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje, vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo apribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik 1/4, o tokiam draudimui pritarinčių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Apginti stipriausią Europos futbolo klubo titulą Paris Saint-Germain futbolininkai sugebėjo. Vakar Budapešte vykusiame čempionų lygos finale jau 6 minutę į priekį išsiveržė Londono Arsenalas, bet antro kėlinio viduryje Paryžiaus ekipa rezultatą išlygino. Per pagrindinį laiką ir pratęsimą jis nebepasikeitė, o baudinių seriją Paris Saint-Germain laimėjo rezultatu 4-3. Paryžiaus klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent 2 kartus iš eilės.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kartais dainos tampa itin populiarios ne tik oficialiuose muzikos topuose. Mančesterio alternatyvaus roko grupai Doves pirmieji 10 taikos metų gimtinėje visai neblogai segėsi. Jų dainos ir albumai nekartą svečiavosi įvairiuose topuose bei buvo nominuoti apdovanojimams, o Doves kaip apšildanti grupė scena dalinasi su YouTube bei Oasis. Bet trečiąjį albumą pristatinti daina Black and White Town sulaukė populiarumo dar vienoje srityje. Nors daina su sportu daug bendro tikrai neturi, įvairios britų televizijos pamėgo dainos motyvus naudoti būtent sporto transliacijų, ypač regbio ir futbolo metu. Doves daina Black and White Town skamba ir 2006-aisiais pasirodžiusime kompiuterinėme futbolo žaidime bei legendinėje BBC laidoje Top Gear.
0: Daina su šauk.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdą siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga, galėtų talpinti apie 1,5 tūkstančio žmonių. Anot asociacijos, jį jau kreipėsi į atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Naujų smūgių dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos, smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Ten kilo gaisrai, šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Netikėtai mirė Seimo narys, buvęs olimpietis Jevgenijus Šuklinas, šiuo metu laidojamas senosiuose Visagino Ažukalviškės kapinėse. Laidotuvėse dalyvauja gausus būrį žmonių, tarp jų liberalų sąjūdžio kitų partijų atstovai. Meteoritas skriejęs į žemę vakar sprogo virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies. Sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo garsą, buvo galima girdėti visame regione, praneša NASA. Sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimas virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietryčių New Hampshire buvo toks galingas, jog drebėjo namai. Dviejų Žalgirių, Kauno ir Vilniaus rungtynės netrukus prasidės Dariaus ir Girėno stadione. Kol kas Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelėje kauniečiai rikiuojasi antri, vilniečiai atsilieka 11 taškų ir užima 7 vietą. Kauno Žalgiris turi progą susigražinti lyderio poziciją, kurią prarado vakar, kai triuškinamą pergalę pasiekė Telšių Džiugo futbolininkai. Jie namie Panevėžio komandą nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Kitose vakar vykusiose rungtynėse Gargždų Banga savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Banga šiuo metu užima 5 vietą, Šiauliai 9. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnių šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Ra.

Lietuvoje minimas grupės The Killers vokalistas Brandonas Flowersas beveik visuomet priminama, kad atlikėjas turi lietuviškų šaknų. Na štai, ką tik tai dar kartą išgirdote. Tačiau daina, kuri netrukus skambės, su Lietuva neturi nieko bendro. Crossfire yra pirmasis solinis Brandono Flowerso kūrinys. Tai galėjo ir turėjo būti The Killers daina, tačiau grupiai nusprendus pailsėti vieniems nuo kito, Brandonas nesustojo kurti. Taip gimė ne tik Crossfire, bet ir visas itin sėkmingas The Killers vokalisto debiutinis solinis albumas Flamingo. Daina su

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartai sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia prieėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.
2: Rock FM.

0: Реклама. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją kartu su dar 16 šalių šiandien paskelbė Lietuva. Susitarimas nubrėžia gairės gynybos institucijų bendradarbiavimui, saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre, kur viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dronas pataikė į okupantų rusų užgrobtą Zaporižios atominę elektrinę, skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra, remdamas į vietos pareigūnų teiginiais. Pranešama, kad sienoje buvo išmuštas skylė. Agresorės Rusijos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė Rosatom apkaltino tyčinį išpolį surengus Ukrainą, bet Kijevas šios kaltinimus kategoriškai neigia. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo apribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šią pavakarę Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnių šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Daina American Woman skaičiuoja jau daugiau nei visas 50 metų. Kūrinio originalą dar 1969 metais įrašė kanadiečių roko grupė The Westwoo. Nors ir originalioji versija buvo labai populiari Amerikoje, skambėjo filmų ir serialų garso takeliuose, nekartą perdainuojama kitų atlikėjų, naują kvepavimą dainai suteikė būtent Lenny Kravitz'o atliekama versija. Tiesa, ši versija taip pat buvo skirta filmui. Kūrinys skambėjo komedijoje Austinas Powersas, šnipas, kuris mane suvedžiojo. Ir tik po filmo pasirodymo pateko į specialiai dėl šios dainos perleistą atlikėjo albumą Five. Įdomu ir tai, kad Lenny Kravitz kartą Kanados televizijos muzikinio apdovanojimo metu American Woman gyvai atliko ir su originalios versijos kūrėjais. Tai yra grupė The Westwoo.
0: Daina

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems. Niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internauto atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.

0: beprotiškiausių, gerąją prasme, roko kompanijų. Ji iš Švedijos ir jos vardas The Hives. 2024-aisiais grupė jau gali planuoti nedidutę šventę. Mat jos kūrinį Walk, Idiot Walk sukaks lygiai 20. Skandinavijos auditorija daina kaip mat prarijo ir net apsilaižė. Bet dar svarbiau, kad šis kūrinys pritiko ir Jungtinei karalystei. Ten dainai Walk, Idiot Walk pavyko užkopti iki 13 singlų topų vietos. Nesėkmingas skaičius? Baikit, grupė taip tikrai nemano.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: Kuomet dainos pavadinime randame vardą, knieti sužinoti, kasgi po juos slepiasi. Konkretus pavyzdys – australų kompanijos Silverchair darbas NS Song. Grupės lyderis Danielis Jonesas sukūrė dainą apie jį kamavusius vargimo sutrikimus. Jei dar konkrečiau – apie anoreksiją, užklupusią dėl sumenkusios savivertės bei depresijos. O kuo čia dėta Ana, paklausyt? Pasirodo, šią ligą taip vadina jas sergantieji asmenys. Štai jums ir daina apie Aną.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Mokslas šiandien.
1: Šipsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.
2: Rock!

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Welcome to the Black Parade. Yra kompanija My Chemical Romance priklausanti klasika, kuri populiarumu nusileidžia nebent kitam grupės hitui Teenagers. Beje, abi šios dainos pateko į vieną ir tą patį grupės albumą The Black Parade. Grįžtant prie

0: Šios dienos dainos su šauktuku reikia prisiminti, kad dėl jos būta ir dvejonių, ir nesutarimų grupės viduje. Buvo minčių jos nedėti, o ir pats dainos pavadinimas nekvepėjo vienybę. Welcome to the Black Parade turėjo ir darbinį pavadinimą The Five of Us Are Dying.
1: Daina su šauktuku.
2: When I was

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinis Star Star. Pasiklausykim.

0: Rock FM eteryje ir dainų su šauktuku sąraše sąlyginai šviežias 2020-aisiais pasirodęs Royal Blood kūrinys Trouble's Coming. Tuomet jis anonsavo trečią studijinį kompanijos albumo ir buvo pristatomas kaip dance roko bomba. Grupės nariai, dalindami interviu, už įkvėpimą bei idėjas nusirinkė kompanijai Daft Punk, dėkodami jai ne tik už Trouble's Coming, bet ir už visos Royal Blood kūrybos atsiradimą.
1: Daina

0: reklama.
1: Pakelk kragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: šeštukų.
1: Sėkmingiausia amerikiečių grupės The Ataris daina, žinoma, The Boys of Summer. Tuo pusį jį užkariavo 2003-aisiais. Tiesa, už tokią sėkmę reikėtų padėkoti amerikiečių dainininkui Donui Henley. Būtent jam priklauso Boys of Summer originalas, o minėta amerikiečių kompanija Ataris dainą tik prikėlė naujam gyvenimui ir per daug neiškraipė.
0: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar. Come.

0: Britai Coldplay 2005-aisiais pasaulį pristatė dainą Talk. Kai kuriems grupės gerbėjams galbūt tai buvo tiesiog dar vienas hitas. Bet kiek plačiau populiariosios muzikos istoriją besidomintiems klausytojams, pagrindinis dainos Talk motyvas buvo jau girdėtas. Pasiskolintas iš elektroninės muzikos patriarchų Kraftwerk kūrinio Computer Love. Svarbu pažymėti tai, kad motyvas panaudotas visiškai legaliai. Grupės lyderis Chrisas Martinas kartu su teisininkais raštu kreipėsi su prašymu panaudoti pagrindinį muzikinį motyvą ir po kelių savaičių iš Kraftwerk sielos Ralfo Hüterio gavo atsakymą. Vokas su popieriaus lapu, kuriame pieštuku tiesiog buvo parašytas vienas vienintelis žodis – yes. Taip, Coldplay dainai Talk neliko jokių kliūčių pasiekti gerbėjus.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic ir Velcro.

Класікіньо, Роко, Легендос. Give me all your loving yra viena žinomiausių, jei ne pati žinomiausia grupė ZZ Top daina. Singlų šis kūrinys buvo išleistas 1983 metais. Ši daina reklamavo tais pačiais metais išleistą patį sėkmingiausią ZZ Top albumą, aštuntąjį studijinį darbą Eliminator. Populiarumą pelnyti padėjo tiems laikams naujoviškai skambėjęs blues roko ir sintezatorių skambesio junginys, kurio dėka albumas Eliminator buvo parduotas didesniu nei 10 milijonų tiražu. Žurnalas Rolling Stone šį ZZ Top darbą paskelbė 39 pagal svarbą 9-ojo dešimtmečio albumu. Didžiausių kitų tapusi albumo daina Give Me All Your Lovin' Didžiojoje Britanijoje sėkmė sulaukė ne iš karto. Mat 1983 rugsėjį išleistas singlas tenkinosi vos 61 topo vieta. Suprantama, padedant muzikos kanalui MTV, klasikinis ZZ Top hitas buvo pakartotinai išleistas 1984 spalį ir Britų salyne tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusių aukščiausią dešimtuką. Praėjus dešimtmečiui savaip interpretuota Give Me All Your Lovin' versija įrašė suomių grupė Leningrad Cowboys, į pagalbą pasitelkę visą Raudonosios armijos chorą. 1999-aisiais dar vieną Give Me All Your Lovin' coverį išleido atlikėja Martei, kuriai talkino patys ZZ Top. Čia klasikinio hito originalas ZZ Top ir Give Me All

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Boston yra amerikiečių roko grupė, kuri labiausiai garsėjo 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupės lyderis yra gitaristas, dainų autorius ir prodiuseris Tomas Šolcas, kurio sukurtos dainos Modern I Feeling, Peace of Mind, Coldplay Long Time, Don't Look Back, Smoking ir Amanda ne tik tapo didžiuliais hitais, bet ir iki šių dienų dažnai skamba daugelio pasaulio radijos stočių programuose. Don't Look Back yra antrasis Boston albumas, išleistas 1978 metais. Pradžioje albumo pavadinimas buvo Arrival, tačiau Boston muzikantai sužinojo, kad tokiu pat pavadinimu naują albumą išleidžia Fleetwood Mac. Todėl buvo apsistota ties pagrindiniu hitu tapusios dainos Don't Look Back pavadinimu. Šis įrašas buvo fenomenaliai populiarus, nes vos per vieną mėnesį jį nusipirko daugiau nei 4 milijonai muzikos mylėtojų, o viso Jungtinėse Amerikos valstijose parduotų albumų kopijų tiražas peržengė 7 milijonų ribą. Gaila, tačiau su šio albumo pasirodymu prasidėjo Boston ir jos įrašus platinusios kompanijos Epic Records kova teismuose. Grupės lyderis nenorėjo paklusti kompanijos reikalavimams išleisti albumus tada, kol jie dar nebuvo pilnai paruošti. Ši kova, kurią laimėjo Boston, tęsėsi ilgus 8 metus. Būtent tiek laiko grupės gerbėjai buvo priversti laukti naujo kolektyvo įrašo. Nepaisant to, Don't Look Back buvo vienas pirmųjų albumų 1983 metais išleistų kompaktinio disko formatu. Titulinė albumo daina Don't Look Back tapo vienu didžiausių Boston hitų 1978 metais pasiekusių ketvirtą vietą Amerikos topą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Scorpions yra heavy metal grupė, kuri 1965 metais susikūrė Hanoverio mieste Vokietijoje. Šis kolektyvas pasaulyje yra pardavęs daugiau nei 80 milijonų albumų, o muzikos kanalas VH1 jį išrinko į pačių geriausių sunkiojo roko atlikėjų ir grupių sąrašą, kuriame Scorpions atiteko 46 vietą. Šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame vieną žinomiausių Scorpions dainų baladę Still Loving You. 1984 metais albume Love at First Thing randama kūrinį galime drąsiai vadinti Scorpions vizitinę kortelę. Baladė tapo antruoju ir paskutiniu albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į 64 vietą. Ypatingai didelio dėmesio šis kūrinys susilaukė Prancūzijoje, kur singlai įsigijo beveik 2 milijonai muzikos mylėtojų. Sutikite Scorpions super baladę Still Loving You.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Burn, taip vadinasi aštuntasis britų sunkiojo roko legendų Deep Purple albumas, išleistas 1974 metais. Šis darbas 1973 metų pabaigoje buvo įrašytas Šveicarijoje Rolling Stones Mobile studijoje. Su šiuo albumu publikai buvo pirmą kartą pristatytas naujasis Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as ir bosistas Glennas Hughes'as. Šie muzikantai pakeitė pasitraukusius Janą Gillaną ir Rodgerį Gloverį. Iki Burn išleidimo likus trims dienoms buvo išleistas dvigubas A pusės singlas. Be to, neįprasta tiems laikams buvo ir albumo reklama per televiziją. Čia viena stipriausių albumo kompozicijų, roko klasika, Deep Purple daina Save.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanaudomi Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kai bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Класікіньо, Роко, Легендос,
1: Cream buvo 7-ame dešimtmetyje muzikavusi britų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Erikas Kleptonas, bosistas Jackas Brusas ir būgnininkas Gingeris Bakeris. Šis kolektyvas dažnai buvo vadinamas pirmąja roko supergrupe. Viena žinomiausių Cream dainų yra White Room iš 1968 metų albumo Wheels of Fire. Dainos muziką sukūrė bosistas Jackas Brusas. Kiek vėliau tekstą dainai parašė su Cream bendradarbiavęs poetas Pitas Braunas. Pasak legendos, žodžiai smegenės išreikė savo regėtus reginius, kuriuos iššaukė narkotikai. Cream singlas White Room Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekė 6 vietą ir žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke užėmė 367 poziciją.